0: kenidokka akashwani jubai kenidokka akashwani jubai dai ni por uyoptanya ni yakubit van ka program girwai engo hektin khasi uyasrangi tinga program de open tema chapi yaki artli girwai yongko kong eilin wanyang girwai gud epertik ka kaburam aishublai nete irwai wa arbre epertik ka jingdwai
1: Akashvani at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, non-stop धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल